برات پیجان روز ابراہیم پاشا راہ بکا ختم مکتوب شام نے و خل جانو کی کان ملان تو کوریا ہے حتم نے عشرے باب دو سال جرا بین عشرے شقان دنا ہے اوی بے کرچت کو ویرے زاخر قائے ویرو جے بجدا پشتا خورخت کو دعا ہے مخبر دا بنیا چ میزگان ہے امے فضل بنیا پیش گرا امرے سے سعادت ہزار پیسے سواری الدرے کونے ابراہیم پاشا خبردار سردار